Exaudinos Domine Sancte Patrum Limnens Eterne Deus, et mittere dignere Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foriat, prodigat, vis detat, que defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dom.

Omnipotens et benigna Deus qui abundantia pietatis tuet merita supplicum excedis et vota. Effunde sub nos misericordiam tuam ut imitas me conscientia metuit et ad incias quod oratio non presumit. Per Dominum nostrum Iesum

Et apprehendense unde turba se orsum, missi digitos suos in auriculus eius, et expuens de digit linguam eius.

tuum lionem, quem pastorum ecclesiae tue presse volumisti propitius respice. Dae quesumus verbum exemplo quimus pres proficere, ut ad vitam unacum crecisse

depositanos corpus et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iucis essentiamus, vivimus et regnas in secula.